Вітаю всіх вас, дорогі слухачі, шановні парафіяни, нинішнім свято Різдво Пречистої Діви Марії. Хай вона опікується всіма вами і надгородить усі ласки свого Сина Ісуса для усіх вас. Алабадо сея nuestro Señor Jesucristo, saludo a todos oyentes, parroquianos de la parroquia Presentación de María en el Templo, con la fiesta de hoy, Natividad de la Virgen María, que ella interceda a su Hijo Jesús por todos ustedes, cada familia, y que pueda interceder con las gracias necesarias para cada